Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Bueno, aproveché para pegarle un grolo café. Tenía aquí un café a medio tomar. Hay tanta gente en la cafetería ahora, como se nota que os papás también descansan algunos. Vamos a ver, Faro. Collinas todas do Faro, increíblemente. Penso que sí. Vamos con Vigo. Usuarios de Alento van a testar robots por cables para rehabilitación médica. Están creados por la Universidade de Vigo. Nas próximas semanas, coa supervisión do Servicio de Medicina Física e Rehabilitación do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, van a probar cunha veintena de usuarios da Asociación de Dano Cerebral Alento estes robots. O sistema o que fai é soster o paciente e permite dirixir movementos en distintos planos ou acompañalos ou interpretar as intencións da persoa. Hai unha foto no Faro onde está a persona como colgada por uns arneses con unha estructura a van movendo. Está desenvolvido isto por un grupo de investigación Ingeniería Eficiente e Digital da Universidade de Vigo, e o profesor que coordina ou que lidera o equipo de investigación é Julio Garrido, que explica que a xente o confunde co exoesqueleto. Non é o exoesqueleto, aínda non. Este robot o que se centra máis é na rehabilitación funcional, como se fora un fisio que estirara, ¿no? Porque lle dá liberdade á persoa para que mova as articulacións. Ten unha estrutura central, a modo de cámara, colgan o paciente dun arnés e o robot programa a rehabilitación que se desea. Traballar en altura, subir escaleiras, rampas. E a cousa curiosa da nova é que mentras realizan estes movimientos van a colocar unhas gafas de realidade virtual e o que van a estar o paciente, o que vai estar facendo mentre lle estiran, estar metido no ambiente de San Mil, como se estuviera paseando pola playa de San Mil. Así, bueno, que chulada, non? Que chulada. As gafas de realidade, de inmersión, alucinante. Te trasladas a outro mundo, ¿no? Máis que a pantalla de televisión. Bien, e a outra nova que anda pola prensa en relación a Vigo é unha nova que dá para debate. Pagar para ir ao monte? Esta é a pregunta do titular, que conta que os comuneiros de Vigo abren a porta a colaboración cidadana para conservar o medio natural. Esta mesma pregunta se fixo para CIES, non? Cerca de 200.000 persoas visitan cada ano os montes de Vigo. Pasean polos sendeiros, practican deporte, comen nos merenderos, organizan rutas escolares ou simplemente desconectan aí na tranquilidade. Estes servizos, para que disfrute a cidadanía, requiren de mantemento. E a pregunta que se fai a Mancomunidade de Montes de Vigo é quen debe asumilo, que entidade ou as persoas tamén temos que aportar. Entón, porque ten que haber baños, aparcamentos habilitados, actividades guiadas a veces ou paneles informativos, e todo iso necesita de inversión e sobre todo de mantemento. E entón o técnico secretario da Mancomunidade de Montes de Vigo, Xosé Antón, el di que máis ou menos estiman que se necesitarán 1,5 millóns de euros, que permitiría esta cantidad de realizar melloras, contar con equipos permanentes de prevención de incendios, entre os outros novos servicios que se necesitarían. Entón, polo momento, o que se vai a facer é establecer convenios coas administracións a través dunha fundación que se vai a crear, que se vai a chamar Fundación Montes de Vigo 2046, que esta data é cando Montes de Vigo fai pues, 50 anos, ¿no? As bodas de ouro. 11 de julio deste ano son 30 que se creou Montes de Vigo como organización. E que asociación organizada, aquí non sei moi ben a categoría organizativa. Moi ben, e dentro de un estudio que se fixo, tratouse de cuantificar, agora volvemos á pregunta, canto se pagaría? Bueno, pois o beneficio recreativo que serán os montes para a sociedade estimouse en 36 euros por persona en cada visita.

Par de novas de Galicia. Entón, a primeira é a intensa tormenta. Nós non nos enteramos aquí en Vigo. Simplemente sentimos o calor e miramos unhas nubes negras para a Cañiza. Pero da Cañiza pala choveu. Entón, intensa tormenta o miércoles e moitos danos en Vilamartín de Valdeorras e Viana do Bolo. Arrastrou o lodo, as cinzas e os troncos que se acumularon nos montes que xa non teñen capa vexetal polos incendios do ano do verán pasado e que foron incapaces os montes entonces de reter a auga. Os cauces dos ríos empezaron a recibir o lodo e a cinza e xa tiñan ramas e troncos que no caso do río Farelos provocaron caos en Vilamartín de Valdeorras. Conta xente maior que cando fixeron o paso do río deixaron un oco de 3 metros por 3 onde antes había 10. E claro, cando baixa moita auga o paso túpese. Pero canto dixeron que sacaron onte 2 ou 3 trailers de madeira da tanta que baixou polo monte abaixo. Moi ben, todo ocurriu en 15 minutos, conta un veciño que entrou ao entrar e salir da auga. E se mirade esas fotos, o que non notaredes tamén é que a carretera se afundiu. En fin, disaster. Esa que falamos de incendios son as novas destes días, o que lle toca, A prevención en Ribasa. O simulador Spigal, que é un simulador de propagación de incendios de Galicia, está elaborado por Meteo Galicia. E isto é unha nova ferramenta da Xunta para apoiar a toma de decisións dos servicios de extinción. Xa sabedes que os grandes incendios forestales cada vez son máis grandes e plantean un desafío cada vez máis complexo para os equipos de extinción. Entón, bueno, pues hai unha ferramenta máis. E a singularidade deste sistema, que parece que é único no conxunto da Unión Europea, radica en que non se analiza únicamente o comportamento do lume, senón que tamén como este interactúa coa atmósfera. Xa sabedes que, bueno, provocan cambios na meteoroloxía, os moi grandes, pues, ventos locales, disuelven as chuvias, ¿no?, as nubes, provoca moito calor. E entón, como funciona isto? Este sistema que se chama Spigal é un modelo que acopla un simulador meteorolóxico de alta resolución con outro especializado na propagación de incendios, cunha ferramenta que incorpora datos atmosféricos, topográficos e de combustible forestal. Entón, bueno, aí vai recreando como previsiblemente pode evolucionar o incendio.

Y en deportes, bueno, pues en deportes hablamos de esgrima. María Mariño logra un bronce en florete, en el europeo de Francia. Es la segunda presea española, no campeonato de Europa de esgrima. Se está disputando en la localidad de Antony. A segunda, porque a primeira é un ouro de Lucía Martín portugués en sable, gañou ya unha rusa. En o caso de María Mariño, tiradora do olivo, ten 33 anos, xa foi bronce por equipos nos europeos o ano pasado, onde se celebrou o europeo en Génova, Italia. O curioso, o detalle desta medalla, deste bronce en florete, é que a primeira medalla individual en florete feminino español nun europeo. E contra quen caiu en semifinales, María? Contra unha ucraniana, Olga Sopit. Mira como se a conoce. Non sigo para nada, a esgrima, vos. Se vos interesa a esgrima antigua, este fin de semana Redondela é o epicentro destas historias. Logo vos lo contamos na senda. E falamos de outra nova, de ciclismo. A 10ª edición da Challenge a Rías Baixas aplázase para o ano que ven, 2027. Está adicada ás categorías Máster e Junior, transcurre polas carreteras de Mos e Puentareas e máis Porriño, e non se vai a celebrar este ano. Por que? Polo cambio de datas motivado pola celebración do Día das Forzas Armadas en Vigo, que todo eso foi así un caos durante mes e medio. Para nós, non nos enteramos, cidadáns de pé, pero estuveron ocupadas un montón de instalacións deportivas, por exemplo, nas travesas, as pistas de atletismo en Balaídos e máis cosas que non sabemos nós, cidadáns de AP. Como consecuencia do cambio de datas, pois nada, vais a inscripción, entón, suspensión. En poucos do Clube Ciclista Máster de Louriña, tanto se traballa na organización destes eventos, pues quedan un pouco así, pero despois de asegurarse o apoio dos municipios involucrados, hai 10ª edición que vais a celebrar o ano que ven. Bien, que tempo temos? Calor, estou mirando aquí as temperaturas, me sube o termómetro a min. Ourense podría alcanzar os 38 grados o domingo para os días previos a San Juan, o lunes e o martes, espérase que alcancen estes 38 grados en Santiago de Compostela e en Coruña, sí, en Ourense, bueno, que se fritan, 40 grados. Xa queda meterse nas termas e estar fora exactamente o mismo casi. Que barbaridade. Bueno, pues nada, vamos a ter calor, eso é o que quero decir. Ide pola sombra, bebe de agua, se vos notades moi quentes, pues busca de refrigerio. O que toman os árabes, ¿no?, para o calor, té quente. Contrariamente a nós que pedimos cubitos de hielo a tutiplén. E como din os vellos, sabiduría popular, o que tapa o frío, tapa o calor. Así que te las gordas, ¿no? Estou recordando eu dun concerto de Carlos Núñez en Monteferro, o mediodía, e tapaban os instrumentos con telas blancas, ¿no?, para que non se resecaran. Bien, non é o negro que quita o calor, é o blanco. Vale, vamos a poñer un par de cancións. Que vamos a poñer? Pois falei das fillas de Casandra, ¿no? Pois ala, fillas de Casandra. E que máis, dejademe mirar por aquí. De momento, fillas Insolación. Vaya tema.

Bueno, vou aproveitar para andar a mini hacienda por si alguén se descolga e solamente quería escoitar o refrito de Novas, a hacienda por Valladares, porque hoxe hai festival de fin de curso de patinaxe, as 8 no pabellón. Entón, todos os pequerrechos, pequerrechas e o grupo en show. Mañán é 20, no, eso é o domingo. Entón, mañán nada, domingo 21, pola mañán, ás 10:30 da mañán, hai asamblea de Montes, sempre antes de San Xoán, no auditorio, orde do día. Aprobación da acta anterior, estado de contas, Fundación Montes de Vigo 2046, o acordo polo que se aproba a chega de 8.500 euros, a dotación fundacional de dita fundación, informe dos traballos realizados o ano pasado, convocatoria de elección da nova xunta reitora, constitución da mesa electoral, ruegos e preguntas. E logo pola tarde, a partir das 7 da tarde, entonces, pues hai bailes de salón, baile moderno a serea, sadriz e tai chi. E aparte da exhibición de traballos tamén feitos por, bueno, por outras actividades dentro do centro veciñal aquí, pues nos alrededores do auditorio. Moi ben, pues xa está, mini asenda da casa. Despois a repito cara ao final do programa. Bien. Bueno, Interbarrios no Torreiro, xa sabedes, ¿no? Partidos de fútbol hiper mega local, pachangas para disfrutar do, bueno, dun ratiño cos amigos e cos veciños. Vale. Moi ben. Bueno, pois imos a escoitar unha cancionciña de, mira, vamos a poñer aquí a, hai moito que non poño este home, a Xoel López, Patagonia. Marchamos pro frío.

Bueno, qué chulada. Sé queredes. Dices, uah, cómo me gustaron. Vale, pues buscádelos nas redes e escoitades esa música ou ides o directo, que teñen un directo o 28 de xuño na Sala Madrigás en Coruña pola noite. E de paso, lle fan unha entrevista, estaba aquí lendo en La Opinión de Coruña. Titi, que máis, que máis, que máis? Pois ximos escoitar agora mesmo a quen? Si vinieron al revoltallo. Aquí lanzando a cuña. Vamos a escoitar unha cancionciña máis e escoitamos a pues, os nenos do Cole Monte Alba e os músicos da banda que lles foron a tocar ali unha peciña.

0: Lucas, porque se
1: llama... Ven, para aquí, Martín. Estamos aquí no estudio, después da visitiña. A ver, Martín, estás aquí con dúas compañeiras que son...
2: Lidia e Valeria.
1: Acercadvos máis para acá, Lidia e Valeria. Vos sodes tres músicos da banda Escola de, da Unión Musical de Valladares, non?
2: Sí, bueno, da banda. Tocamos nas dúas, na escola e na banda.
1: Que tocades?
2: Eu o bombardino.
3: Eu o oboe.
4: Eu o clarinete.
1: Vindes acompañando a estes robots porque... Quen mo conta? Que fixeron? A ver, contamo ti.
5: Cantaron. Tocaron la canción de Bob Esponja.
1: A ver, acércate aí ao micro e conta.
5: Tocaron la canción de Bob Esponja.
1: Ah, moi ben. Gustou vos?
6: Sí, sí, bailando.
1: Moi ben, bailastedes?
6: Sí.
1: Sí, bueno. Esa canción sabía dela?
2: Sí, bueno, preparámosla para tocar a hoxe. Parece que lles gustou moito.
4: Está adaptada, pois, aos nenos que non son da complexidade da que estamos acostumados normalmente.
1: Quen é vos o personaje favorito?
6: Bob Esponja.
1: E non vos gusta o outro, o pulpo?
7: Patricio.
1: Patricio, sí. La estrella de mar?
6: Sí.
1: Sí. A ver, achega
7: Calamardo.
1: Calamardo, gracias. Achega, ven para aquí tú. A ver.
8: Calamardo y Bob Esponja.
1: Bueno, ¿qué más tocaste?
2: Tocamos a canción Viva la Vida de Coldplay, que seguro que también a coñecen porque vois moi popular.
1: ¿Sí? ¿Conocíades Viva la Vida?
6: Sí.
1: ¿Sí? Sí. ¿E cal vos gusta máis? ¿Bob Esponja o Viva la Vida? Eso é que ainda non foron a un concierto de Coldplay. Pero eso, unos pocos de años más. Bueno, a ver, que vos gusta da música a vos? Tocades algún instrumento musical?
6: No.
1: No. Sabedes algunha canción?
0: Temos unha poesía.
1: Tendes unha poesía?
6: Sí.
1: Vale, pues si vos poñedes así en... como en anfiteatro, ven, que te parece, Laura? Pues recita esa poesía. Veña. Ay...
9: Abres un gromo, sae una flor, a primavera orea calor, todas las plantas farán de amor. Sol, choiva, vento, leua color, primaverina que le gostou.
1: Agora tendes que contarme cal é o vosso instrumento de música preferido. A ver, tens algún instrumento que... Noa, tens un instrumento musical preferido?
10: Sí.
1: Cal? Te gustan guitarra, gaita, a pandereta?
10: Pandereta.
1: Bruno, e que instrumento de música che gusta?
11: El tambor.
1: El tambor. E a ti, como te chamas?
12: Gonzalo. El tambor.
1: Tamén o tambor. Moi bien, tendes a tamburrada de cando en vez, non? No centro cultural o no
13: Aitana.
1: Sí. E
13: de la guitarra.
1: Gusta a forma e o sonido. E a ti como te chamas ti?
14: Leo, el tambor.
1: E a ti?
15: La flauta.
1: A flauta recta. Aquí tendo uns profesionales da la música mal aquí. A ver, que máis queda por aí? Brais. Ou tens un cartel do Frei, unha camiseta do Freixo Rock, esto
13: sí.
1: Ya promete. Como, que instrumento de música che gusta a ti?
13: La flauta.
1: A flauta tamén. Tocades a flauta no cole? No? Lucía, pégate o micro que te queda así aí.
13: La guitarra.
1: La guitarra. E a ti?
16: Mauro.
1: Qual?
16: El tambor.
1: Bruno está mirando aquí, que dixo moi... Esto está saturado.
17: Pero estoy pensando, pero non me acordo o nombre.
1: A ver, pero que es, como é o sonido que fai? Tin, tin, tin, o triángulo? No. Pram, pam, pam.
0: ¿Te gusta el de Martín?
6: Sí.
1: Cale.
2: Entón, o bombardino.
6: O bombardino.
1: E como é o bombardino?
2: Pois é un instrumento de vento metal que é dun tamaño máis pequeno da tuba. É como da familia das tubas, pero máis pequeno.
1: Sí. Bueno, entón hai que preguntarte a ti como escolleches.
2: Eu escollín porque o profe que había gustábame moito, que era Cote, e ademais porque o meu pai o tocara un pouco antes e ao final deixou uno, pero bueno, apunteime por iso.
1: É bonito de ver, non? Sí. Ou é un sonido bonito que ten?
2: Sí, gústame o son que ten.
1: Ai, grande. profe dice que enorme.
0: Claro,
1: pero entonces a tuba, ¿no?
2: Entonces, claro, si le gusta que eso que suene muy fuerte, pues entonces escolla tuba.
1: Hay que carresar con ella. Saladino contaría un montón de batallas de cuando tenía que carresar con tuba. ¿Conoces a Saladino, da banda?
2: Alguna vez falé con él en alguna comida, pero no me contó...
10: ¿No te contó la anécdota?
2: No.
1: A anécdota era que antes os músicos tiñan que levar... Escoitar esta historia dos músicos. Antes os músicos da banda tiñan que levar o seu instrumento e a silla de madeira o lombo para ir a tocar. Non había camións, non había carreteras de asfalto como as conocemos hoxe. Creo que de Freixo, ¿no? Pero penso que sí. Pois Saladino que lle pasou? Que facía un día de calor como a hoxe e iba coa súa silla ao lombo e a tuba ao lombo, que a tuba é un instrumento moi grande. De repente había un bache, caiu a silla, caiu a tuba e caiu Saladino. E en ese momento dixo, igual cambio de instrumento e me compro unha flautita. Martín, déjalle espacio a aquí as dúas que se me acerquen un poquito e vamos a preguntarlle por que escollen un instrumento que tocan.
3: Eu toco oboe, pois escollino porque me gustaba o seu sonido. A profe era moi amable.
1: Ten unha embocadura moi fininha, ¿no? Cal é a dificultade do oboe?
3: Pois sí, a embocadura, porque varía moito para a afinación, pero o sonido compensa.
4: Pois eu teño unha historia un pouco diferente. Cando era pequena, sobre 3 anos, a mí contarme unha historia de que o meu bisavó estivo na banda e que tocaba o bombo, e dende aí sempre quixen meterme na banda e ser como o meu bisavó e tocar o mesmo que él, pero ao apuntarme e ir descubrindo novos instrumentos, novas experiencias, ao final... decanteime polo clarinete.
1: O sea que nada ten que ver o bombo co clarinete. Pero tocas algo bombo ou non?
4: Non.
1: E quen era o teu avó?
4: Antero.
1: Bueno, a ver, algo me queda. Vamos a saludar, vale? Veña, a ver, vamos a mandar saludos, vale? Que isto é unha cousa moi guai da radio. A veces tamén se dedican cancións, pero vamos a ponerla de Bob Esponja, que tocou aquí o trío La La La. Va, a quen queredes mandar saludos, aproveita de a radio. Veña. Pero mira, na radio tens que falar o micro.
11: A mi hermano Martín.
1: Muy bien. E ti, a quen lle queres mandar saludos?
15: A mamá.
18: A mí, a mi hermano.
1: A ver, como se chama teu irmán?
18: Leandro.
1: A ver, máis saludos por aí.
19: A papá.
1: A papi. E ti?
20: A mi hermano.
1: Que se chama?
20: Leo.
1: Leo tamén. Muy ben. A ver, tens que agachar para non estar movendo os micros. Hai diferentes alturas a estas edades. A quen lle queres mandar ti saludos?
21: A mi hermano.
22: A mi primo.
1: E como se chama o teu primo?
23: Paulo.
1: E o teu irmán como se chama?
24: Adrián.
1: Adrián. E ti? Queres lle mandar saludos a chica de rojo? Como, a quen lle queres mandar saludos?
25: A Xiana.
1: Quen ven sendo Xiana?
25: Hermana.
1: A tua irmán. Pois todos teñen irmáns aquí. Queda alguén por mandar saludos? Sí, ti.
26: A mi hermana, Daniela.
1: Daniela, moi ben. Todos saludados. Ah, non, queda alguén. Ti. Ah, xa saluda xa mamá. Xa que xa me parecía a min que todos saliran por aquí. Moi ben, pois agora o que decimos é chao e volvedes outro día. Felices vacacións.
27: Chao.
1: Chao.
28: Chao. Chao.

0: Bueno, teño aquí os tres penitentes. Sois tres sufridores. A ver, Laura, contoume que bueno, estás estudiando magisterio, ¿no?
1: Ainda non.
0: Non tendes 18?
1: Sí, pero acabamos de rematar a Pau.
0: Bueno, e que tal vos foi?
1: Ben,
0: e a ti que tal che foi?
2: A min tamén parecido, como a Lidia, máis ou menos.
0: Bueno, pois pues entonces estáis recién salidos do instituto, entrades na universidade e queredes estudiar magisterio. Preferencias?
3: Aquí en Vigo.
1: Eu en principio en Pontevedra ou en Santiago.
0: Infantil, musical, primaria?
3: Probablemente musical.
1: Eu infantil.
0: Ajá. O sea que tú en tu salsa ahora mismo, ¿no?
1: Sí.
0: Vale.
2: Bueno, eu teño pensado estudar bioloxía aquí en Vigo.
0: Entón, que vos pareceu esta experiencia do cole, de ir ao cole a tocar?
1: Pois a min gustoume, xa que mezcla as dúas cousas que me gustan, que son os rapaces pequenos e a música, que ao fin e ao cabo levo dende os 3 anos no mundo da música, aquí en Valadares, na escola de música, entonces pois...
0: Te va anillo al dedo. Anillo al dedo.
3: Eu pasei non moi ben porque tamén me gustan os nenos pequenos, aínda que prefiro un pouco un chisco máis grandes, porque a música, porque eu tamén levo desde moi pequena, comecei en Valadares aquí e despois paseime ao conservatorio, pois parte da miña vida.
0: E tú bioloxía, por que? Te gustan os bichos?
2: Sí, bueno, porque foi así a asignatura que máis, ao entrar en bachillerato, a que máis me gustou e non se me complicou tanto, por exemplo, outras como as linguas non se me dan tan ben, aínda que antes se me daban todas máis ou menos en xeral ben, agora sí que notei que había algunhas que me gustaban máis que outras.
0: Bueno, pues dicen que os músicos sodes vos matemáticos, é certo?
1: Bueno...
0: No.
1: Depende.
0: Vale. Muy ben. ¿E como se leva a estudiar e tocar na banda? Porque son doble estudio, facedes un doblete, ¿no? O sea, os fines de semana, cando ensaiades aquí?
2: Aquí ensaiamos os martes e tamén os venres.
1: Pues las noites, a veces é un pouco complicado, sobre todo os martes, en la mitad da semana, cos exames, cos deberes, co estudio en xeral, pero os venres sempre solemos ir a ensaiar durante todo o ensayo.
0: E para ensaiar estas pezas, ahora Coldplay, bueno, esto me imagino que repertorio da banda. Igual
2: no,
0: sí,
2: ¿no?
0: ¿No?
2: Esto...
0: no, a banda de Valladolid no toca Coldplay. Mal, César. No. Qué música lles pues aí. Entonces, ¿cómo quedastes para este mini concerto?
2: Non, este o que fixemos foi bueno, falamos antes con Laura para vir. Logo buscamos algunhas pezas así que lle poidesen gustar aos nenos e o preparamos para poder tocarnos.
0: E as partituras? De onde se saca a partitura de Bob Esponja? De oído?
3: En internet hai nas, o que pasa que, por exemplo, estaba con moitas alteracións e as pasamos a unha tonalidade que tiña menos para ser máis suave.
0: E que se tarda máis en ensaiar, con Play ou Bob Esponja?
3: Coldplay.
2: Sí.
0: Moi ben. Bueno, pues nada, pasade moi bo verán, descansade e que entredes na carreira que realmente vos motiva.
1: Grazas.
2: Grazas.

0: Chimpum, pues esto era Bob Esponja. No sabía que era tan animado. Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Chin, chirin, chin, chirin, chin. Dar una voltilla por la senda. Nos quedan apenas 10 minutos. Y ahora, vamos a empezar por la casa. No, empezamos por lo fina. Empezamos por Vigo Adiante. Y después paramos aquí en casa. Aquí en casa quiero decir una parroquia, que hay bastantes cosas por aquí. Y number one, ¿vos gusta el cine? Pues entonces la propuesta es ¿qué? Ir hoxe a noite, mais o sábado, mañán, a Castrelos, ali na Finca da Marquesa, hai cine ao aire libre. Non se fai no auditorio, dos concertos do verán, sino que se fai no pazo, ali contra a pantalla, contra a parede do pazo. Penso, o ano pasado fixeron ali na entrada, aunque eu creo que mellore detrás, onde ten esta barandilla, ¿no?, da Casa de Concepción Arenal. Bien, hoxe venres, peli de animación feita hai 2 anos, 2024, para público familiar, Buffalo Kids. E mañán, ás 10, unha comedia española, Odio o Verán. Por qué? Por qué? Mais, días de... É un fin de semana deportivo tamén. Por qué? Porque hai esgrima antiga, que xa vos dixen antes, en Redondela, mañá todo o día, dende as 10 da mañán hasta a tardiña, no pabillón a Marisma. Veñen esta vez, veñen xente do estranxeiro, máis alá do Padornelo, bastante máis para dos Pirineos. Xente de Italia, de Ucrania e máis de Rusia. E nada, pois pues a espada luchan como antiguamente. Por aí sempre falamos con Carlos Espuch de que nos conta que se tuvo que cortar o pelo largo que tiña, porque Carlos Espuch é o investigador que está aquí no Cunqueiro, co que falamos de nanocosas e de cerebro e de neurociencia, ¿no? Pero aparte, que fixo, por cierto, unha charla, xa me enrollo eu ahora mismo, unha charla sobre os reflejos que un ten cando practica este deporte, a esgrima, e o cerebro, que recursos ten que utilizar cando está alerta, ¿no? Bueno, pues hai espada medieval, escudo broquel, espada larga, a dúas manos, en fin, todo día para mirar esgrima, que se suda moito porque levan uns trases moi pesados. Bien, que máis hai? Día da bici. É o domingo, se andades polo centro, van a medio bloquear o carril bici os biciclistas que van a pasear por ali, para dente, para atrás, porque circular dende as 12 da mañán, pois dende a Plaza do Rei hasta as Camelias, chegando ás Travesas, e de volta. Nada, día da bici. Que máis? Ah, mira, non sei se é deportivo, pero bueno, se suda bastante no baile Lindy Hop. Se vos gusta o swing, hai unha clase aberta hoxe na Praza do Pobo Galego ás 7 da tarde. E despois ali probades. Creo que van a facer unha coreo dunha peli moi, dun trociño onde se baila swing, nunha peli moi chula. E isto en cuanto aos planes deportivos. Hai máis, Se consideran planes deportivos as andainas. É unha andaina moi chula que propoñen para conocer os curros por aquí pola contorna. Son as visitas guiadas para coñecer os curros de Gondomar. Chamades o Concello de Gondomar, que vos poñan coa oficina de turismo para incluirvos na visita, por exemplo, se vos interesa, deste domingo, o curro de Morgadáns. Salen ás 10 da mañán, máis ou menos. E logo o seguinte domingo será o de San Cibrán, e logo xa en julio o curro do Galiñeiro. Moi ben, e vos contan a historia do curro, paseades por ali polo monte. Ás 10 da mañán ainda non fai calor este domingo. E hai outra andaina, xa que estamos aquí polo San Xoán. Tendes que subir ata a Sala Rebullón, no, ata o Ponte Pedriñas, chamo Ponte Pedriñas. Ata o Centro Cultural As Pedriñas, aí en Tameiga, o pasar Viveiros a Doa. O domingo van a facer unha andaina, unha caminata pola parroquia de Tameiga para identificar e recoñecer as ervas de San Xoán. Van a estar acompañados por unha guía. 2 horas e media polo monte para encontrar as ervas, madre mía. Bueno, como le va a desguía, pues entonces pues van a contar máis cousas das propiedades medicinais. A quedada é pola mañán, ás 10, pero tendes que reservar, bueno, pues porque hai unhas plazas limitadas e teñen prioridade as persoas comuneiras, vale? As 7 ervas do San Xoán, o feito está incluída aí polo medio. E que máis, xa que estamos por aí por Tameiga, e polo Ponte Pedriñas, teñen unha cousa moi chula este fin de semana que se titula así: Primeiro Mercadillo Tameiga en Flor, programación para o sábado. E o sábado, sí, ¿no? Ostra, todo o día, desde as 12 da mañán, que van a elaborar queso fresco, logo hai música por aí, envasados e aproveitamento da horta, o sea, todo meter. Mira que programa o apropiado de ayer, podíamoslo facer o sábado aí en Tameiga. Fermentados para horta, vai a estar xente experta, que sabe destas cousas para guiar. Tamén van, hai unha charla sobre como cultivar as sementes e aproveitalas, e o concerto na sesión Bermúe de Antón Que. Buscade nas redes de, porque ten uns carteles onde se explica moito máis todo, nas redes de Sara Rebullón ou Comunidade de Montes de Tameiga. Onde hai mercadillo tamén con un montón de artesanos, de algunhas cousas de segunda man, outras recién sacadas do forno, na Festa da Alegría no Calvario esta fin de semana. Un montón de música, paseades pola peatonal do Calvario, conocedes o Calvario, nada, gozades da tarde ali, ou do día. Tamén hai un festival de música no Son da Industria, na Plaza da Industria. E que máis hai? Ah, mira, cine, antes non falei do cine ao aire libre, pero hai unha proposta de cine moi chula, se vos gusta o mar, que para mañá sábado ás 6 da tarde hai cines, hai documentales sobre o mar relacionados un pouco co surf, co kitesurf, co medio ambiente, coa vida mariña, e isto é no Cine Yelmo, que o que queda no centro comercial da Travesía. No Yelmo, ui, agora estou un pouco liada. O Yelmo creo que é o que da Travesía, non? Déjame mirar. Ah, no, é o de Vialia. Hostia, un Vialia? Ah, pois sí, pois é o de Vialia. Ah, no, tamén hai na Travesía. Ui, pois serán ambos, entón. Serán ambos. Vale, que máis? A teatro. Hai algo de teatro tamén. E Masinatea fai o festival de verán para os mozos da escola, para exhibir as obras dos mozos da escola. Onte e hoxe, de 5 a 9 da noite, 5 grupos, e no auditorio de Teis. E no auditorio de Teis o sábado tamén, pues a Barafunda vai a estrear aí espectáculo clown, comedia familiar, ás 8 da tarde. Ai, pois hai un montón de concertos pola cidade, en salas, buscad en amovida.gal, por exemplo, que atopades aí os horarios, que hai 50.000 concertos. Pero nos donde nos vamos a deter agora xa na parte da parroquia. Por que? Porque o concerto é hoxe en Freixo, que están os monolios. Veñen os monolios para amenizar que as festas de San Xoán de Freixo comezan hoxe aí arriba e terminan cando? Ostra, o miércoles. Madre mía, miércoles que festivo. Recuerdo alguna vez que vais o alguien ata aquí a decir: o día 5 estás ali que pides un vermú casi sin voz. Muy bien, pois hoxe, a partir das 10:30 da noite, Troula, Monoulius, C Orquesta Fantasma e a Discomóvil Euforia. E mañá sábado, tamén pola tardiña, a 7:30 da tarde, pois para os máis cativos, a ver, Brais das Hortas, que é a banda infantil que trae Brais das Hortas. O sea, é o grupo infantil para ele. E despois pola noite, a Verbena, Trío Arena e Grupo América. Oh, Grupo América? Carai. E despois, carai. Bueno, e o domingo está pola mañá ás 11:30 facendo pasarrúas a Unión Musical de Valladares, ás 12 hai misa con procesión. Despois hai unha cousa moi chula despois da procesión, que é a foto veciñal. Pero a ver, queredes me dicir, non sodes moitos en Freixo, pero onde vos vades a colocar para entrar todos na foto? ¿Desde dónde se tira esa foto? Bueno, está bien esta cosa, porque luego, de ano en ano, pues, si falta alguien, si se acopla alguien, si este está con aquel, o que son las festas veciñais, ¿no? Este es un tos, esto se parouse, mira cómo está aquel. Y después, nada, han dado concierto a banda. Y por la noche, a verbena, empezas desde media de la noche con trío tic-tac. Para el lunes, para el martes, para el miércoles, sabe lo contamos a semana que ven. Cuando vuelva, ay no, para el lunes sabe lo contamos, que el lunes tenemos resumen. A las 10:30 de la mañana, perdón, a las 10:30 de la noche, el lunes, verbena, orquesta Los Players. O sea, está, mira que ven. O sea, bailan de noche, Alino Freixo. Y na casa, na casa, na casa, na casa, na casa. Os plans da casa, teño eu por aquí na casa, ose por aquí polo Centro Cultural no pabillón a partir das 8 da tarde o festival de fin de curso de patinase, exhibición de todos os rapaciños que aprenden a patinar e do grupo de meus maiores de show. E o domingo pola mañán a asamblea de Montes a partir das 10:30, asamblea ordinaria que fai todos os anos. E despois, pola tarde, a partir das 7 da tarde, entón, bailes de salón, baile contemporáneo, as sereas, tai chi, xadrez, e algo máis, sí, tamén algo máis. Se escoitades o ruxir das motos é porque hai xuntanza motera o sábado. Parece que vai haber 500 aficionados na ruta que vai a recorrer 42 kilómetros polas carreteras de Vigo. Salen sábado ás 5:30 dos arredores da igrexa, do camiño da carretera do Regueiro, e van logo subindo ata o Zondal, logo veñen por Beade, Bembrive, Moledo, Castrelos e de volta para Valladares sobre as 8 da tarde, máis ou menos. Moi ben, pois... Ah, e despois teño unha cousa moi chula. Ostras, pois logo se enganchan aí cos de Freixo, cos San Xoán. A medianoite, mañá sábado, en colaboración con Stop Accidentes, van a facer un percorrido con antorchas que vai dende o Torreiro de San Campio ata o Parque Forestal do Cepudo. E nada, despois van a dar unha charliña sobre, bueno, sobre os accidentes nas carreteras e un minuto de silencio en recordo das víctimas en siniestros viarios. Muy bien, pues esto es todo que hay por aquí. Esto es uno experta de Benres. No me da tiempo a poner los monolios. Voy a poner los monolios. Madre mía, y los monolios ahí arriba, ¿cómo tocarán? En acústico estoy pensando. son súper divertidos. Subida Freixo, hombre. Y os pasáis muy bien.
1: Ya estamos aquí.
0: Volvemos lunes. Ya. Chao. Ah, no, lunes se resume. Lunes hacemos un resperan. Voy a parar aquí momentos monolios. Lunes hacemos un resumen. As 10, coñemos o que hubo na prensa en relación a Valladares, o que pode ser interesante tamén a ter en conta que sucede en outras parroquias ou a nivel Galicia para Valladares. E despois escollemos as conversas que nos gustaron máis esta semana. E facemos a oriña e media así. Ahora sí, marchamos con los señores monolios.
1: Ya estamos aquí. Ya. Os putos jefes.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Estás aquí, Nogaliza Metálica, escoitando este episodio 153 de Conexión Metálica. E tiñan que estar presentes unhas mullerazas, un trío que ademais son tres irmáns. Non sei se as coñecedes, pero bueno, xa está destardando.
1: Quem non coñece The Warning, non é? Aliás, penso que non há muito tempo atrás até estiveram ao vivo na Galiza.
0: Não, pois não sabia
1: o isto. Não estou a dizer nenhum engano, mas penso que sim.
0: Pois, bueno, increíbles estão Alejandra, ao baixo, Paulina e Daniela. São as irmãs Villarreal. Brutales estas mulheres que são, bueno, pois, a verdade é que grandes compositoras e ainda que não estão metidas dentro do metal extremo, ni moitísimo menos, elas fan unha mistura de hard rock, rock alternativo, pois creo que vou facerlle presencia porque acaban de sacar aí unhos singles novos e o que acabades de escoitar chamase Queroseno.
1: Foi mesmo para incendiar a noite, non é? Con
0: pues
1: Queroseno.
0: Sí. Aparte que me parecen super divertidas e creo que é unha aposta, pois pues, bueno,
1: tem muita
0: diferente.
1: Boa aceitação. Tem muita boa aceitação.
0: Sí,
1: gosto,
0: sabe,
1: no... só não se gosto do género, não é?
0: Pero
1: teñen
0: bueno,
1: presenza,
0: pero teñen presenza, teñen. Sobre todo que o saben facer moi ben. E xa que vamos falando de mulleres, porque aquí me gusta darlle representación ás mulleres, xa que pois o ser eu unha persona do xénero feminino, pois me gusta que haya tamén máis mulleres presentes,
1: sí,
0: no programa.
1: Sim, sendo eu portanto, ser do género masculino, tamén gosto que estejam presentes mulleres.
0: Pois
1: obviamente.
0: Así me gusta. Así deberían de pensar moitísimos máis e moitísimas máis. E vamos a falar de Ferreter, que é unha banda, pois, no Viña, que comenzou alá polo 2023, fai unha mistura de metal alternativo e son da zona de Chile.
1: Interessante, com o título do tema, Crónicas de um Corsário. Estou a ver o que aí vem, não é?
0: Sim, é uma canção, pois, como vos diria eu, pois, que navega um pouco dentro da melodia, pois, nesse metal alternativo que se pode ir um pouco para qualquer lado, pero que, sobretudo, a súa vocalista, Javiera Torres, non defrauda, así que vamos a escoitar ese Crónicas de un Corsario.

0: Seguimos rodando aquí en Galiza Metálica en esta noche de Conexión Metálica, en este episodio 153, recordándovos que estamos escoitando bandas que non solo están na península, non, senón que están ao outro lado do Atlántico.
1: Sí, están na península latina, non é?
0: Exactamente. É que ademais temos unha conexión, sexa por cultura, sexa por idioma, pero esa conexión metálica existe e queremosla facer aquí, representada. Porque a verdad que merecen ben a pena. Acabamos de escoitar agora unhos mexicanos brutales que fan unha mistura de speed. Heavy, speed.
1: Sí, pouco por aí. Heavy metal, speed metal.
0: Sí.
1: Estes Jet Jaguar son ben conhecidos tamén.
0: Sí, e trouxeronos pois algo novedoso, o seu Eternal Light, ben bonito, ademais.
1: Non sei se dices que eran mexicanos.
0: Sí. Activos xa dende 2014, unha banda que xa leva unhos cuantos temazos, no sé, o a ver, y o que les queda, porque sí, aparte sí, están bien activos.
1: Sí, y una banda también muy adepta do Speedy González, son bien rápidos a tocar.
0: Moito mesmo. Nos vamos agora tamén rapidamente a Chile.
1: Sim, os pastéis de Chile são bem apreciados aqui por Braga.
0: Sim, nós vamos a escoitar algo brutal. Death e thrash metal, pero bem brutalinho. E, ademais, com uma novedade, estamos falando de Undercroft.
1: Sim, falas de Scream in Genocide. Bem a propósito, já que falamos de genocídio, com tudo o que vai acontecendo atualmente no mundo, só se pode pensar nisso mesmo.
0: Pois sim, ocorrem-se-me uns quantos exemplos de genocídio que hai agora
1: cada
0: mesmo.
1: Cada vez mais,
0: presente.
1: Não é?
0: Sí, pero a verdade é que non sei se estades vos aí no mesmo punto que nós, pero nós creemos que cada vez está aumentando e escalando máis o nivel de violencia a nivel global. Así
1: a todos
0: que,
1: níveis, a todos os níveis, non é?
0: Vamos lle dar aí un pouco de berro e vamos a facelo con este Scream in Genocide.

Galiza Metálica Internacional. O mundo ruxe e nos ruximos con él. E agora toca escoitar a entrevista de Moura, o que leva a Cabana de Tomiño en Tebra e ademais o que organiza o Galician Cult. E para eso, pois vamos a poñer un acompañamento de luxo a Capela Mortuaria, a Tape e a Queimada. Quedadevos para escoitar esta entrevista.

0: Moi boas, estamos con Moura da Cabana. Vamos a falar un pouco con esta persoaxe xa, porque xa podemos decir que despois de uns anos falando da Cabana de Tebra, pois hai que conocer un poquinho máis a fondo a quen a leva. Moi boas, que tal, Moura?
1: Ah, boas. Todo ben aquí, traballando, como sabes.
0: Bueno, contanos así para que te conozcamos un pouquiño, en que zona está o sitio da Cabana en concreto, por que zona te moves e tamén contanos porque un pouquiño máis para adiante vamos a falar de un festival que tamén organizas.
1: Vale, a Cabana existe desde agosto de 2023 en Tebra, que é un conxunto de aldeas, un valle en Tomiño, entre Tomiño e Gondomar, a sensiblemente 35 km de Vigo, en dirección a Portugal, de onde soy. Sou de Camiña e nada, me movo sobre todo en la zona entre Porto, Braga, Barcelos, pois, e agora máis recentemente tamén Paredes de Coura e Barroselas, obviamente, e a cena aquí, claro, entre o Troncobar e, bueno, o que vai habendo, bueno, o Canecas, que este ano non habrá, pero, bueno, hai escena por aquí na zona raiana e nada, por iso aquí crecí, aquí nací, emigrei e, pois, agora mesmo estou de volta a fai uns anos, así que quero aportar tamén.
0: Claro, e unha cousa, me supoño que o vivir nunha zona raiana, pois, de ti xurdeu esa cousa de querer unir esas dúas escenas que tivedes activamente.
1: Claro, a ver, os meus primeiros concertos voluntarios, o sea, bueno, fueron en Tui e en Vigo, na Chorruca, e en Tui, pues, no bar que íbamos, que era o Café Teatro, no Casco Velho de Tui, e tamén ao lado do Café Teatro estaba o Provinx. O Café Teatro era máis connotado para el punk rock, para que non o conoce, non o llevo a conocer, e o Frommings era máis connotado metal e estaban xusto lado a lado, así que iso sobre todo contribuiu na miña xuventude a eso, a poder ter estos espazos en Tui, e sendo de Camiña, pois iba con os meus colegas de Valença e fixemos amistades con amigos de A Guarda, de Salceda, de Vigo, de propio Tui, obviamente, e de toda a contorna, e nada, que é natural, a xente da nosa
0: proximidade
1: geográfica e cultural, claramente.
0: Sí, e sobre todo que cando estamos falando de metal, pues seguramente non serían tantos garitos que pinchaban metal, e era normal que ao final pois fora desos sitios a ver as bandas ou a escoitar metal aos mesmos garitos, non?
1: Sí, a ver, en Portugal, a ser unha extrema, deberéis saber, está bastante máis próxima entre donde vengo yo, que o punk e o narcopunk, con o que é o hardcore e o crust e o death metal old school e toda esa chisma. Bueno, as escollas, por exemplo, do Festival Barroselas entran moitas veces no hardcore, os outros festivais máis pequenos en su día, digamos, o Ben Arder, o Ínfimo do Suello, a ver, había unha grande cantidade de festivais que sempre puseron, en Portugal, digo eu, sempre puseron lado a lado o punk hardcore e o death metal e eso. Bueno, como sabemos, temos no concello nativo en Portugal temos o Sonic Blast, que tamén eso, podemos traer tanto grupos de doom e de black metal como trae grupos como Circle of Jerks ou grupos máis o Scatterbrainia, que incluso da propia escena underground de Porto, o sea que esta amplitude, por lo menos en Portugal, é natural. En España así que, sendo unha escena máis grande, ambas escenas son máis grandes, na miña opinión, claro que teñen os seus propios espazos e iso conlleva a agregacións de xente diferente. Claro, exactamente o que fago eu entre o norte e o sur das Beiras do Miño, pois intento facer tamén con, basicamente, con todos os azimuts do que para mí é a escena underground, e extrema tamén, si queres.
0: Sí, sí, a verdade é que me supoño que sobre todo a Cabana é máis conocida por esa escena underground e un pouco máis metida dentro do extremo, non?
1: Sí, bueno, é o que se pode pagar. A ver, isto é un círculo, isto é un círculo e é un circuito propio Y nada, tanto se... A ver, es bastante igual de traer un grupo de Berlín que esté en Sira o que quiera vir aquí a conocer la zona y a escena, que traer un grupo de Lisboa o de Madrid. Veamos. Al día de hoy cuesta tanto un billete de avión de Londres a Oporto como cuesta un tren de Madrid a Vigo, digamos. Por lo tanto, no es tanto a cuestión, pero sí realmente un interés y a naturalidad con que se desenvolven estas relaciones y a propia escena. Y claro, lo que quiero hacer no es propiamente que a Cabana se venga un sitio central, antes por lo contrario, quiero que haya una miríade, una constelación, digamos, de espacios que pueden permitir un puesto o circuito galaico entre el norte de Portugal y Galiza, pues que sea un sitio de paso prácticamente obligatorio para grupos, así como hicieron Guaruselas o Canecas y muchos otros festivales, que para mí entran en no rollo do underground por lo trato y por la manera que hizo. Conlleva eso, que esta zona tiene una gran productividad de grupos, hay muchos grupos de todo desde o punk o grindcore, pasando por lo death metal, por lo black metal, por lo folk punk o que queiras. Somos una zona muy prolífica, tanto a nivel de grupos para tocar entre nos, como para que vayan afuera y como gente de afuera, grupos de afuera, vengan aquí. Y tan solo quiero eso, aportar a esta lógica que creo que ya existe naturalmente a país más décadas, ¿no?
0: Sin duda, tenemos ahí una escena bien rica, no norte de Portugal y nada.

0: Vamos a falar un poquinho do festival que ti organizas. Contanos un pouco cales son as datas, cales son as bandas, contanos.
1: A ver, este ano apostamos por un novo formato. En vez de ter 10 grupos cada día, teremos, bueno, 7. E serán 4 días e non 2 separados en 2 fines de semana. O 26 de xuño e o 27 de xuño e o 18 de setembro e o 19 de setembro. E nada, e despois de cabezas de cartaz, bueno, terá grupos tanto de Portugal como de Galiza, como e de País Vasco, por supuesto, e tamén un de Cataluña, o sea, os dous fins de semana, e é encabezado entre moitos outros grupos por Sotaterra de Cataluña, de, bueno, de Crust, Skank de Crust Grind de Canadá, Winnipeg, que son de gira, isto en xuño, e en setembro por Cronol, un grupo, o sea, que é unha muller cantante e é de Divit, de bastante político dali, de Holanda, e un grupo de uns nosos amigos de Compostela, o Sergio e o Couselo, que están agora mesmo e fai bastantes anos en Burdeos, con que tivo un grupo, o Couselo, que é Global Horror. E finalmente The Beated Instinct, un mítico grupo dos anos 80 de anarco-punk mezclando con metal, exactamente, que The Beated Instinct de Norwich, no sur de Inglaterra.
0: Que guai. Non sei, xa un cartaz, sí, ben interesante, non? E ademais, pois eso, cambiastes un pouco o formato, tedes máis espaciadas as bandas e máis días.
1: Sí, sí, eso advén da experiencia, porque é unha matada e non se disfruta tener 10 grupos por día, e a verdade sí que dá máis oportunidade a xente encontrarse, que realmente creo que é o punto central de isto, que nin verdade nin quero chamarle un festival, si ben que é un festival, porque tem pulseiro e todo demais, pero si un encontro. Eu vexo isto como un encontro, e a partir dos encontros saen pois novas ideas, novos proxectos entre xente que comparte pois gustos e opinións.
0: Bueno, y tanto, así que ahí falamos do Galician Cult, por cierto. Recorda ya xente as datas, prezos de entrada.
1: Pois agora a reserva solo ten un precio, ten varios precios, pero bueno, o diario son 18 euros para cualquier día do 26, 27 de xuño ou 18, 19 de setembro. Cada fin de semana ou dous días separados que queiras serán 30 euros e a entrada xeral serán 45 euros. Sendo que no propio día aumentan 2 euros a entrada diaria e 5 euros pois a entrada de 2 días ou a serán no primeiro día, evidentemente. Para reservar, pois podes escribir ao meu número, que bueno, está ali no 624-701-186 por WhatsApp ou Telegram, ou enviar un mail a galaesencult@gmail.com ou directamente por mensaxe por o Instagram de Galaesen Cult. Se pode reservar por esa maneira, de forma directa e sin intermediarios, directamente aquí o coordinador aquí da cousa. Obviamente que isto é organizado por mí, pero hai outra xente que participa no xeral, o Chomi con o sonido, o Soto das Cantigas do Pozo, a plataforma que vos entrevistasteis hai un mes, creo, así, de Braga, que tamén leva o son e a coordinación dos grupos, e moita outra xente pois de Monsaun, de Vigo e do propio barrio de Valladares, que serán ellos a acollernos da Simple Class, que é un proxecto que aconsello moita xente pois a pasar ali e a aportar, sobre todo se sois de Vigo, que é moi interesante.
0: Bueno, pois pinta xenial. Nada, moitas grazas por facer este tipo de eventos que sempre revitalizan o underground e dan a posibilidade, sí, a bandas pois pouco coñecidas de poder facer bolos e ter aí un directo interesante con, bueno, me supoño que está desesperando veña bastante xente, non?
1: Pero ben que sim, porque hai que pagar as contas, hai que pagar os grupos, así que veñade e nada, hai espacio para todos e será bastante genial, e os presos das bebidas serán populares, e nada, aproveita de que xa que non hai canecas a visitar outros sitios. E claro, te agradezco aquí, Pati, a Galicia Metálica por facer o mismo que, bueno, que me distide de apoiar o underground e de facer vivir esta roda viva.
0: Pois sí, hai que apoyalo, porque senón non, nada axuda. Si non somos nós para axudarnos, pois bueno, mal andamos. Así que axudándonos e recordándovos que tedes aí unha data interesante no Galician Cult, moitas grazas, Mora, por esta pequena entrevista para poder coñecerte un pouquiño mellor, tanto a cabana de Tebra, en Tomiño, como este Galician Cult. E máis nada, non sei si queres comentar yo algo a xente ou recomendar algo.
1: No, eu tenho que terminar por agora que me están aquí requerendo no traballo.
0: Vale. Muy ben, pois veña, apertas grandes. Chao, chao.

Explora os teus límites. Coñece o teu ambiente. Mira as bandas que tes ao redor. Coñece de quen están falando nos cartaces. Escoita o Galiza Metálica.

0: Estivemos xa para rematar nesta segunda hora do Galiza Metálica recordando a grandes bandas que ademais acaban de sacar cousas novedosas. Estamos falando de Crisálida, unha banda dende 1997, que leva
1: quase 30 anos, non é?
0: Pois.
1: Por aí, ¿eh? Con Cíntia Santibáñez.
0: Sí, que é a súa vocalista. Sí, é unha banda de Santiago de Chile e que ademais fan un progressive metal brutal, bonito, ben feito, unha voz poderosísima. Estivemos a escoitar El Niño de El Plomo e agora vamos a proseguir en ese estilo
1: final,
0: sí, con unha banda brasileña brutal, que non é que propiamente sea unha banda brasileña, sino que é unha colaboración. Sí.
1: Sí, unha colaboración con o Edu Falacci, unha das grandes vozes, não a maior voz masculina no Brasil, dentro deste género, ele que é bem conhecido pela sua participação com os grandes Angra.
0: Oh yeah, e ademais com a colaboração con Verónica Bordacini, que colaboran na canción que imos a escoitar, Mira, que se lanzou pois aínda fai nada, en este 2026. Bueno, e para rematar xa, pois vamos vos a deixar cunha banda da casa, unha banda da zona de Bueu, que próximamente van a facer unha entrevista aquí no Galiza Metálica, falándonos dese cambio tan radical que fixeron de facer música en inglés a pasar a facela en galego. Estamos falando de quen?
1: Cividade, claro, unha banda que tamén roda bastante por aí, em termos de espetáculos ao vivo, não é difícil encontrá-los a tocar, e uma banda jovem e bem promissora.
0: Assim que vamos a rematar com o metalcore de Tenho o Coração Roto.

0: Seguimos Nogaliza Metálica dándolle para que ti non só coñezas do underground galego, non, senón do ibero-latino, porque fai falla coñecer moito máis que o metal que aparece nas grandes publicacións e do metal que aparece nos cartaces dos grandes festivais. Non, hai moito máis metal, moito máis aló. E aquí estamos. Hai moito máis. Creo que un programa como Galiza Metálica ou como SOS veñen a falarvos deso mismo, de que hai moito máis, que hai que estar abertos e abertas a escoitar moito máis e, sobre todo, a coñecer a bandazas que acaban de sacar temazos como este Santo del Plomo, de Medical Negligence.
1: Sim, uma banda de death mexicana que sabe fazer a cena com muita intensidade desde 2016.
0: Oh yeah, bueno, brutalísimos, puro death. Agora nos vamos a quedar por México, porque ali, aparte de haber unha escena brutal e de ser un país que, vamos, que eu creo que polos catro costados reventan da de bandas boas que teñen, vamos a escoitar hardcore, metal e unha mistura aí de beatdown que ben interesante. Vamos a falar de quen, a ver.
1: Beneath the Horror, desde 2007.
0: Exactamente, unha banda que nos chega con moita, moita forza e ademais con unha novidade, Hasta que sea mañana.

Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16. O metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe de...

0: Tócanos seguir buceando pola zona de Brasil, porque aquí nos vamos a topar unha banda que acaban de sonar agora mesmo, que é unha mistura metal alternativo, tamén hai un pouco de post. Levan activos dende 2007 e estamos falando de Pense, unha banda brasileña ben interesante.
1: Sim, aquí con unha cobertura con o Gabriel Zender.
0: Trouxeronos Autodefensa, un tema ben lindo que ademais acaba de sair non fai moito. Quedándonos na zona de Brasil, nos vamos a desplazar a San Paulo, porque ali nos vamos a topar a Bullet Bane.
1: Mais unha daquelas bandas que já anda a fazer barulho na cena desde há muito tempo, neste caso desde 2009.
0: Nos vamos a escoitalos co seu Ecos da Memoria.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Vamos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. En as zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Bicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares de Venres. Son las 14 minutos, o sea, el ordenador pues quería ir a ralenti. Venres se toca actualizarse como a muchos de nos, que para eso queremos el descanso do finde, ¿no? Para volver actualizados los domingos. Os domingos, actualizarse domingo a noite de que el lunes hay que volver a trabajar. Os quedes a contracorriente. Vides actualizados que se ha comenzado eso se venres a vuestra jornada de finde. Muy bien. Bueno, pues en DC5 para contarvos, ose, que traemos un experta Valladares musical total. ¿Por qué? Porque imos, bueno, primeramente imos a falar da revista musical. Hay un montón de revistas musicales, pero ose nos imos a falar con esta que se chama Mondo Sonoro. Ten unha edición, bueno, se edita en toda a Península Ibérica, ten edición física, digital especialmente, que é onde consulta casi toda a xente nova, pois os plans de ocio, concertos, festivais, entrevistas a músicos, como foi un festival, ¿no? O que teñen estas revistas musicales é que escriben normalmente músicos, é un pouco do que falan, ¿no? Ya, bueno, pois nos imos a saber qué o que contan aquí na parte noroeste. Se vos adianto que andan as fillas de Casandra nunha entrevista, non sei se na portada ou non, pero por aí polo medio ya se escoitaremos. E que máis? Como imos a falar de música hoxe, bueno, programa fieino así porque xa sabedes que hoxe terminan os coles, están de vacacións para a semana que ven, vacacións largas, os profes aínda traballan un ratiño máis, como foi o curso escolar que vamos a facer para o que ven, bueno, e o que queda, ¿no? Casi todo o traballo é preparación e logo recollida. Menos é o traballo en sí, é a punta do iceberg. Bien, entón, viñeron e fixeron unhas visitiñas por aquí, aproveitando que fai moi bo tempo. A visitiña dos robots durou bastante, porque pues, o venres pasado, o ordenata tamén lle pasaba o mismo, que estaba lento, e fomos a facer unha excursión ao invernadoiro, que xa os coitaste des ayer, pola horta que é aquí no regato da Senra. Cando lle deu a ben poñerse ben o ordenador, pois pues, viñemos para a radio, fuchicamos un poquito, probamos as voces e tal. Viñan acompañados de un trío da banda da Unión Musical de Valladares, porque tuvieron ahí un mini concerto. Entonces fueron Atalí, Martín, Lidia y Valeria, que tocan o fliscornio, o oboe y o clarinete. Eso, tocaron ya unas canciones y vinieron a contarnos, entonces, sanos micros, cuáles son los instrumentos musicales que le gustan los nenos, o trío da banda, por qué escolleu ese instrumento musical, qué pezas le tocaron los nenos. Pero non le tocaron ni pasodobles ni chachachas. Tocaron cancións infantiles, creo. Bueno, xa os coitaredes. Así que un ratiño moi divertido falando de música cos nenos pequenos. Despois, como todos os venres, damos unha voltiña máis amplia pola senda, xa que fin de semana temos ganas, ¿no? de que nos entreteñan en parte con calquer actividade artística ou contemplativa, ¿no? Bien, pois este fin de semana eu creo que todas as asociacións de veciños teñen moita actividade, porque rematan tamén as extraescolares de adultos. Entón, bueno, pues van a enseñar un pouco que se fixo, ¿no? Por si durante o verán a xente, bueno, pues despois de setembro, como é un novo comenzo, pues se queren anotar a estas actividades. Entón, aquí na casa, hoxe, para empezar xa, vacinase. Un mare magnum decente a partir das 8, antes, más 8 comeza a exhibición dos cativos e logo os de show, pero moita xente por aquí en rodas, e logo haberá tai chi, xadrez, bailes de salón, baile moderno, isto o domingo pola tarde. Moi bien, vale, pois con todo isto imos dar unha voltiña porque pola prensa,

Bueno, aproveché para pegarle un grolo café. Tenía aquí un café a medio tomar. Hay tanta gente en la cafetería ahora, como se nota que os papás también descansan algunos. Vamos a ver, Faro. Collinas todas do Faro, increíblemente. Penso que sí. Vamos con Vigo. Usuarios de Alento van a testar robots por cables para rehabilitación médica. Están creados por la Universidade de Vigo. Nas próximas semanas, e coa supervisión do Servicio de Medicina Física e Rehabilitación do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o CHUVI, van a probar cunha veintena de usuarios da Asociación de Dano Cerebral Alento estes robots. O sistema o que fai é soster o paciente e permite dirixir movimentos en distintos planos ou acompañalos ou interpretar as intencións da persoa. Hai unha foto no Faro onde está a persona como colgada por uns arneses con unha estrutura a van movendo. Está desenvolvido isto por un grupo de investigación Ingeniería Eficiente e Digital da Universidade de Vigo, e o profesor que coordina ou que lidera o equipo de investigación é Julio Garrido, que explica que a xente o confunde co exoesqueleto. Non é o exoesqueleto, aínda non. Este robot o que se centra máis é na rehabilitación funcional, como se fora un fisio que estirara, ¿no? Porque lle dá liberdade á persoa para que mova as articulacións. Ten unha estrutura central, a modo de cámara, colgan o paciente dun arnés e o robot programa a rehabilitación que se desea. Traballar en altura, subir escaleiras, rampas. E a cousa curiosa da nova é que mentras se realizan estes movimentos van a colocar unhas gafas de realidade virtual, e o que van a estar o paciente, o que vai estar facendo mentras lle estiran, estar metido no ambiente de San Mil, como se estuviera paseando pola playa de San Mil. Así, bueno, que chulada, ¿no? Que chulada. Las gafas de realidad, de inmersión, alucinante. Te trasladas a otro mundo, ¿no? Más que a pantalla de televisión. Bien, y a otra nova que anda por la prensa, en relación a Vigo, una nova que da para debate. ¿Pagar para ir o monte? Esta é a pregunta do titular que conta que os comuneiros de Vigo abren a porta a colaboración cidadana para conservar o medio natural. Esta misma pregunta se fixo para CIES, ¿no? Cerca de 200.000 persoas visitan cada ano os montes de Vigo. Pasean polos sendeiros, practican deporte, comen nos merenderos, organizan rutas escolares ou simplemente desconectan aí na tranquilidade. Estes servizos, para que disfrute a cidadanía, requiren de mantemento. E a pregunta que se fai a Mancomunidade de Montes de Vigo é quen debe asumilo, que entidade ou as persoas tamén temos que aportar. Entón, porque ten que haber baños, aparcamentos habilitados, actividades guiadas a veces ou paneles informativos, e todo iso necesita de inversión e sobre todo de mantemento. E entón o técnico secretario da Mancomunidade de Montes de Vigo, Antón, el di que máis ou menos estiman que se necesitarán 1,5 millóns de euros, que permitiría esta cantidad de realizar melloras, contar con equipos permanentes de prevención de incendios, entre os outros novos servicios que se necesitarían. Entón, polo momento, o que se vai a facer é establecer convenios coas administracións a través dunha fundación que se vai a crear, que se vai a chamar Fundación Montes de Vigo 2046, que esta data é cando Montes de Vigo fai pues, 50 anos, ¿no? As bodas de ouro. 11 de julio deste ano son 30 que se creou Montes de Vigo como organización. Y que asociación organizada, aquí no sé muy bien a categoría organizativa. Muy bien, y dentro de un estudio que se fixo, tratouse de cuantificar, ahora volvemos a pregunta, ¿canto se pagaría? Bueno, pues o beneficio recreativo que serán os montes para a sociedade estimouse en 36 euros por persona en cada visita.

par de novas de Galicia. Entón, a primeira é a intensa tormenta. Nós non nos enteramos aquí en Vigo. Simplemente sentimos o calor e miramos unhas nubes negras para a Cañiza. Pero da Cañiza pa lá choveu. Entón, intensa tormenta o miércoles e moitos danos en Vilabartín de Valdeorras e Viana do Bolo. Arrastrou o lodo, as cinzas e os troncos que se acumularon nos montes que xa non teñen capa vexetal polos incendios do ano do verán pasado e que foron incapaces os montes entonces de reter a auga. Os cauces dos ríos empezaron a recibir o lodo e a cinza e xa tiñan ramas e troncos que no caso do río Farelos provocaron caos en Vilabantín de Valdeorras. Conta xente maior que cando fixeron o paso do río deixaron un oco de 3 metros por 3 onde antes había 10. E claro, cando baixa moita auga o paso túpese, pero canto dixeron que sacaron onten 2 ou 3 trailers de madeira da tanta que baixou polo monte abaixo. Muy ben, todo ocurriu en 15 minutos, conta un veciño que entrou o entrar e salir da agua. E se mirades as fotos, o que non notaredes tamén é que a carretera se afundiu, en fin, disaster. Esa que falamos de incendios, son as novas destes días, o que lle toca, A prevención en Ribasa. O simulador Spigal, que é un simulador de propagación de incendios de Galicia, está elaborado por Meteo Galicia. E isto é unha nova ferramenta da Xunta para apoiar a toma de decisións dos servicios de extinción. Xa sabedes que os grandes incendios forestales cada vez son máis grandes e plantean un desafío cada vez máis complexo para os equipos de extinción. Entón, bueno, pues hai unha ferramenta máis. E a singularidade deste sistema, que parece que é único no conxunto da Unión Europea, radica en que non se analiza únicamente o comportamento do lume, senón que tamén como este interactúa coa atmósfera. Xa sabedes que, bueno, provocan cambios na meteoroloxía, os moi grandes, ventos locales, disolven as chuvias, ¿no? As nubes se fai, provoca moito calor. E entón, como funciona isto? Este sistema que se chama Spigal é un modelo que acopla un simulador meteorolóxico de alta resolución con outro especializado na propagación de incendios, cunha ferramenta que incorpora datos atmosféricos, topográficos e de combustible forestal. Entón, bueno, aí vai recreando como previsiblemente pode evolucionar o incendio.

0: ¿Y en deportes? Bueno, pues en deportes hablamos de esgrima. María Mariño logra un bronce en florete en el Europeo de Francia. Es la segunda presea española, no campeonato de Europa de esgrima. Se está disputando en la localidad de Anthony. A segunda, porque a primera es un ouro de Lucía Martín, Martín portugués, en sable, gañou ya una rusa. En el caso de María Mariño, tiradora do olivo, ten 33 anos, xa foi bronce por equipos nos europeos o ano pasado, donde se celebrou o europeo en Génova, Italia. O curioso, o detalle desta medalla, deste bronce en florete, é que a primeira medalla individual en florete feminino español nun europeo. E contra quen caiu en semifinales, María? Contra unha ucraniana, Olga Sopit. Mira como se a conoce. Non sigo para nada, a esgrima, vos. Si vos interesa esgrima antigua, este fin de semana Redondela é o epicentro destas historias. Logo vos lo contamos na senda. E falamos de outra nova, de ciclismo. A décima edición da Challenge a Rías Baixas aplázase para o ano que ven, 2027. Está adicada ás categorías Máster e Junior, transcurre polas carreteras de Mos e Puentareas e máis Porriño, e non se ve a celebrar este ano. Por que? Polo cambio de datas motivado pola celebración do Día das Forzas Armadas en Vigo, que todo eso foi así un caos durante mes e medio. Para nós, non nos enteramos, cidadáns de pé, pero estuveron ocupadas un montón de instalacións deportivas, por exemplo, nas travesas, as pistas de atletismo en Balaídos e máis cosas que non sabemos nós, cidadáns de AP. ¿Dónde está? Como consecuencia do cambio de datas, pois nada, vais a inscripción, entón suspensión. En poucos do Clube Ciclista Máster de Louriña, tanto se traballa na organización destes eventos, pues quedan un pouco así, pero despois de asegurarse o apoio dos municipios involucrados, hai décima edición que vais a celebrar o ano que ven. Bien, e tempo, que tempo temos? Calor, estou mirando aquí as temperaturas, me sube o termómetro a min. Ourense podría alcanzar os 38 grados o domingo e para o día, os días previos a San Juan, o lunes e o martes, espérase que alcancen estes 38 grados en Santiago de Compostela e en Coruña, en Ourense, bueno, que se fritan, 40 grados. Xa queda meterse nas termas e estar fora exactamente o mismo casi.
1: Que barbaridade.
0: Bueno, pues nada, vamos a ter calor, eso é o que quero dicir. Ide pola sombra, bebe de agua, se vos notades moi quentes, pues busca de refrigerio, o que toman os árabes, ¿no?, para o calor, té quente, contrariamente a nós que pedimos cubitos de hielo a tutiplén. E como din os vellos, sabiduría popular, o que tapa o frío tapa o calor, así que te las gordas, ¿no? Estou recordando eu dun concerto de Carlos Núñez en Monteferro o mediodía, bueno, xa era casi mediodía, e tapaban os instrumentos con telas blancas, ¿no?, para que non se resecaran. Bien, non é o negro que quita o calor, é o blanco. Vale, vamos a poñer un par de cancións. Que vamos a poñer? Pois falei das fillas de Casandra, non? Pois ala, fillas de Casandra. E que máis, dejademe mirar por aquí. De momento, fillas insolación. Vaya tema.

Bueno, vou aproveitar para dar a mini asenda por si alguén se descolga, solamente quería escoitar o refrito de Novas, a asenda por Valladares, porque hoxe hai festival de fin de curso de patinaxe, as 8 no pabellón. Entón, todos os pequerrechos, pequerrechas e o grupo en show. Mañán é 20, no, eso é o domingo. Entón, mañán nada, domingo 21, pola mañán, ás 10:30 da mañán, hai asamblea de Montes, sempre antes de San Xoán, no auditorio, orde do día. Pois aprobación da acta anterior, estado de contas, Fundación Montes de Vigo 2046, o acordo polo que se aproba a chega de 8.500 euros, a dotación fundacional de dita fundación, informe dos traballos realizados o ano pasado, convocatoria de elección da nova xunta reitora, constitución da mesa electoral, ruegos e preguntas. E logo pola tarde, a partir das 7 da tarde, entonces, pues hai bailes de salón, baile moderno a serea sadrez e tai chi. E aparte da exhibición de traballos tamén feitos por, bueno, por outras actividades dentro do centro veciñal, aquí, pues, nos alrededores do auditorio. Pois xa está, mini asenda da casa. Despois a repito cara ao final do programa. Bien. Bueno, Interbarrios no Torreiro, xa sabedes, ¿no? Partidos de fútbol hiper mega local, pachangas para disfrutar do, bueno, dun ratiño cos amigos e cos veciños. Vale. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois imos a escoitar unha cancionciña de... Mira, vamos a poñer aquí a... Hai moito que non poño a este home. A Xoel López, Patagonia. Marchamos por frío.

buscádelos nas redes e escoitades a música ou ides ao directo, que teñen un directo o 28 de xuño na Sala Madrigas en Coruña pola noite. E de paso lle fan unha entrevista, estaba aquí lendo en La Opinión de Coruña. Titi, que máis? Pois imos escoitar agora mesmo a quen? Si vinieran al Revoltallo. Aquí lanzando a cuña. Vamos a escoitar unha cancionciña máis e escoitamos a pues, os nenos do Cole Monte Alba e os músicos da banda que lles foron a tocar ali unha peciña.

0: quieto, Lucas, porque si no...
1: Ven para aquí, Martín. Estamos aquí no estudio, después da visitiña. A ver, Martín, estás aquí con dúas compañeiras que son...
2: Lidia e Valeria.
1: Acercadvos máis para acá, Lidia e Valeria. Vos sodes tres músicos da banda Escola da Unión Musical de Valladares, non?
2: Sí, bueno, da banda. Tocamos nas dúas, na escola e na banda.
1: Que tocades?
2: Eu o bombardino.
3: Eu o oboe.
4: Eu o clarinete.
1: Vindes acompañando a estes robots porque... Quen mo conta? Que fixeron? A ver, contamo ti.
5: Cantaron. Tocaron la canción de Bob Esponja.
1: A ver, acércate aí ao micro e conta.
5: Tocaron la canción de Bob Esponja.
1: Ah, moi ben. Gustou vos?
5: Bailando. Sí,
6: sí, bailando.
1: Moi ben, bailastedes?
5: Sí.
1: Sí, bueno. Esa canción sabía dela?
2: Sí, bueno, preparámosla para tocar a hoxe. Parece que lles gustou moito.
4: Está adaptada, pois, aos nenos que non son da complexidade da que estamos acostumados normalmente.
1: Quen é o vosso personaje favorito?
6: Bob Esponja.
1: E non vos gusta o outro, o pulpo?
7: Patricio,
1: sí. La estrella de mar.
6: Sí.
1: Sí. A ver, achega
5: Calamardo.
1: Calamardo, gracias. Achega, ven para aquí tú. A ver,
7: ¿qué libro que
6: te
7: gusta?
6: Calamardo y Bob Esponja.
1: Bueno, ¿qué más tocaste?
2: Tocamos a canción Viva la Vida de Coldplay, que seguro que también a coñecen porque vois moi popular.
1: ¿Conocíades Viva la Vida?
6: Sí.
1: Sí. Sí. ¿E cal vos gusta máis? ¿Bob Esponja o Viva la Vida?
6: Esponja.
1: Eso é que ainda non foron a un concierto de Coldplay. Pero eso unos pocos de años máis. Bueno, a ver, que vos gusta da música a vos? ¿Tocades algún instrumento musical?
6: No.
1: No.
6: No.
1: No. ¿Sabedes algunha canción?
0: Temos unha poesía.
1: ¿Tendes unha poesía?
6: Sí.
1: Vale, pues vale. Si vos poñedes así en... como en anfiteatro, ¿ven? ¿Qué te parece, Laura? Pues canta, recita esa poesía. Veña. Ay.
8: Abre su lomo, sale una flor. A primavera olea calor. Todas las plantas farán de amor. Sol, choiva, vento, leua, color.
1: Agora tendes que contarme cal é o vosso instrumento de música preferido. A ver, tens algún instrumento que... Noa, tens un instrumento musical preferido?
9: Sí.
1: Cal? Te gustan guitarra, gaita, a pandereta?
9: Pandereta.
1: Bruno, e que instrumento de música che gusta?
10: El tambor.
1: El tambor. E a ti, como te chamas?
10: Gonzalo. El tambor.
1: Tamén o tambor. Moi ben, tendes a tamburrada de cando en vez, no? No Centro Cultural. O no
10: Aitana.
1: Sí. E?
10: De la guitarra.
1: Gusta a forma e o sonido. E a ti, como te chamas ti?
11: Leo. El tambor.
1: E a ti?
12: La flauta.
1: A flauta recta. Aquí tendo uns profesionales da la música mal aquí. A ver, que máis queda por aí?
13: Brais.
1: Brais, ou tens un cartel unha camiseta do Freixo Rock, isto?
13: Sí.
1: Ya promete. Como que instrumento de música che gusta a ti?
13: La flauta.
1: A flauta tamén. Tocades a flauta no cole? No. Lucía, pégate o micro que te queda así aí.
14: La guitarra.
1: La guitarra. E a ti?
15: Mauro.
1: ¿Cuál?
15: El tambor.
1: Bruno está mirando aquí, que dice muy... Esto está saturado.
16: Pero estoy pensando, pero ay, no me acuerdo el nombre.
1: A ver, pero ¿qué es? ¿Cómo es el sonido que fai? Tin, tin, tin, o triángulo. No. Pam, pam, pam.
0: ¿Te gusta el de Martín?
6: Sí.
1: Cale.
2: Entonces, o bombardino.
6: O bombardino.
1: E como é o bombardino?
2: Pois é un instrumento de vento metal que é de un tamaño máis pequeno da tuba. É como da familia das tubas, pero máis pequeno.
1: Sí. Bueno, entón hai que preguntarte a ti como escolleches.
2: Eu escollín porque o profe que había gustábame moito, que era Cote, e ademais porque o meu pai o tocara un pouco antes e ao final deixou uno, pero bueno, apunteime por iso.
1: É bonito de ver, non? Sí. Ou é un sonido bonito que ten?
2: Sí, gústame o son que ten.
1: Ai, grande. O profe dice que enorme.
0: Claro, me gusta Bruno,
1: pero entonces a tuba, ¿no?
2: Entón, claro, se lle gusta que eso que sone moi forte, pois entón escolla a tuba.
1: Hai que carresar con ela. Saladino contaría un montón de batallas de cando tiña que carresar coa tuba. Conocecha a Saladino da banda?
2: Alguna vez falei con ele en alguna comida, pero non me contou.
7: Non te contou a anécdota?
2: Non.
1: A anécdota era que antes os músicos tiñan que levar, escoitar esta historia dos músicos. Antes os músicos da banda tiñan que levar o seu instrumento e a silla de madeira ao lombo para ir a tocar. Non había camións, non había carreteras de asfalto como as conocemos hoxe. Creo que de Freixo, non? Penso que sí. Pois Saladino que lle pasou, que facía un día de calor como a hoxe, e iba coa súa silla ao lombo, e a tuba ao lombo, que a tuba é un instrumento moi grande, de repente había un bache, caiu a silla, caiu a tuba e caiu Saladino. E en ese momento dixo, igual cambio de instrumento e me compro unha flautita. Martín, déjalle espacio a aquí as dúas que se me acerquen un poquito. E vamos a preguntarlle por que escollen un instrumento que tocan.
3: Eu toco oboe, pois escollino porque me gustaba o seu sonido. A profe era moi amable.
1: Ten unha embocadura moi finiña, non? Cal é a dificultade do oboe?
3: Pois sí, a embocadura, porque varía moito para a afinación, pero o sonido compensa.
4: Pois eu teño unha historia un pouco diferente. Cando era pequena, sobre 3 anos, a mí contarme unha historia de que o meu bisavó estivo na banda e que tocaba o bombo, e dende aí sempre quisen meterme na banda e ser como o meu bisavó e tocar o mesmo que él. Pero ao apuntarme e ir descubrindo novos instrumentos, novas experiencias, ao final decanteime polo clarinete.
1: O sea que nada ten que ver o bombo co clarinete. Pero tocas algo bombo ou non?
4: Non.
1: E quen era o teu avó?
4: Antero.
1: Bueno, a ver, algo me quedaba. ¿Queres salud? Vamos a saludar, ¿vale? Veña, a ver, vamos a mandar saludos, ¿vale? Que esto é unha cousa moi guai da radio. A veces tamén se dedican cancións, pero vamos a ponerla de Bob Esponja, que tocou aquí o trío la la la. Va a quen queredes mandar saludos, aproveita de a radio. Veña.
12: A mi hermano Martín.
1: Pero mira, na radio tes que falar yo micro.
14: A mi hermano Martín.
1: Muy bien. ¿E ti? A quen lle queres mandar saludos?
17: A mamá.
18: A mí, a mi hermano.
1: A ver, como se chama teu irmán?
19: Leandro.
1: A ver, máis saludos por aí.
20: A papá.
1: A papi. E ti?
21: A mi hermán.
1: Que se chama?
22: Leo.
1: Leo tamén. Muy ben. A ver, tes que agachar para non estar movendo os micros. Hai diferentes alturas a estas edades. A que lle queres mandar ti saludos?
23: A mi hermano.
24: A mi primo.
1: E como se chama o teu primo?
25: Paulo.
1: E o teu irmán como se chama?
26: Adrián.
1: Adrián. E ti? Queres mandar saludos a chica de rojo? A quen queres mandar saludos?
27: A Xiana.
1: Quen ven sendo Xiana?
27: Hermana.
1: A tua irmán. Pues todos teñen irmáns aquí. Queda alguén por mandar saludos? Sí, ti.
28: A mi hermana, Daniela.
1: Daniela, moi ben. Todos saludados? Ah, non, queda alguén? Ti. Ah, xa saluda, xa mamá. Xa que xa me parecía a min que todos saliran por aquí. Moi ben, pois agora o que decimos é chao e volvedes outro día. Felices vacacións.
29: Chao.
1: Chao.
30: Chao. Chao.

0: Bueno, teño aquí os tres penitentes. Sois tres sufridores. A ver, Laura, contoume que bueno, estás estudiando magisterio, ¿no?
1: Ainda está... non.
0: Ainda non? Non tendes 18?
1: Sí, pero acabamos de rematar a Pau.
0: Bueno, e que tal vos foi?
1: Ben.
0: Ben, e a ti que tal che foi?
2: A min tamén parecido, como a Lidia, máis ou menos.
0: Bueno, pois pues entonces estáis recién salidos do instituto, entrades na universidade e queredes estudiar magisterio. Preferencias?
1: Aquí en Vigo.
3: Eu en principio en Pontevedra ou en Santiago.
0: Infantil, musical, primaria?
1: Probablemente musical.
3: Eu infantil.
0: Ajá. O sea, que tú en tu salsa ahora mismo, ¿no?
3: Sí.
0: Vale.
2: Bueno, eu teño pensado estudar bioloxía aquí en Vigo.
0: Entón, que vos pareceu esta experiencia do cole, de ir ao cole a tocar?
3: Pois a min gustoume, xa que mezcla as dúas cousas que me gustan, que son os rapaces pequenos e a música, que ao fin e ao cabo levo dende os tres anos no mundo da música, aquí en Valadares, na escola de música, entonces pois...
0: Te va anillo al dedo. Anillo al dedo.
1: Eu pasei non moi ben porque tamén me gustan os nenos pequenos, aínda que prefiro un pouco un chisco máis grandes, porque a música, porque eu tamén levo desde moi pequena, comecei en Valadares aquí, e despois paseime ao conservatorio, e pois parte da miña vida.
0: E tú bioloxía, por que? Te gustan os bichos?
2: Sí, bueno, porque foi así a asignatura que máis, ao entrar en bachillerato, a que máis me gustou e non se me complicou tanto, por exemplo, outras como as linguas non se me dan tan ben, aínda que antes se me daban todas máis ou menos en xeral ben, agora sí que notei que había algunhas que me gustaban máis que outras.
0: Bueno, pues dicen que os músicos sodes vos matemáticos, é certo?
3: Bueno...
0: No.
3: Depende.
0: Depende. Vale. Muy bien. ¿Y cómo se le va a estudiar y tocar una banda? Porque son doble estudio, haces un doblete, ¿no? O sea, los fines de semana, ¿cuándo ensayades aquí?
2: Aquí ensayamos los martes, también los venres.
3: Pues las noites, a veces es un poco complicado, sobre todo los martes, en la mitad de la semana, con los exámenes, con los deberes, con estudio en general. Pero os venres sempre solemos ir a ensaiar durante todo o ensaio.
0: E para ensaiar estas pezas, ahora Coldplay, bueno, isto me imagino que repertorio da banda. Igual
2: no,
0: sí,
2: ¿no?
0: No,
2: esto...
0: no, a banda de Valladolid non toca Coldplay. Mal, César. No. Que música lles pues aí. Entonces, como quedastes para este mini concerto?
2: Non, este o que fixemos foi bueno, falamos antes con Laura para vir, logo buscamos algunhas pezas así que lle poidesen gustar aos nenos o preparamos para poder tocarnos.
0: E as partituras? De onde se saca a partitura de Bob Esponja? De oído?
1: En internet hai nas, o que pasa que, por exemplo, estaba con moitas alteracións e as pasamos a unha tonalidade que tiña menos.
0: E que se tarda máis en ensaiar, Coldplay ou Bob Esponja?
1: Coldplay.
2: Sí.
0: Muy ben. Bueno, pois pues nada, pasade moi bo verán, descansade e que entredes na carreira que realmente vos motiva.
3: Grazas.
2: Grazas.

0: Chim pum, pois isto era Bob Esponja. Non sabía que era tan animado. Moi ben, pois que vamos a facer agora mesmo? Chin chirin chin chirin chin. Dar unha voltinha pola senda. Nos quedan apenas 10 minutos. E alora, vamos a empezar pola casa. Non, empezamos polo fina. Empezamos por Vigo adiante. E despois paramos aquí en casa. Aquí en casa quero dicir na parroquia, que hai bastantes cousas por aquí. E number one, vos gusta o cine? Pois entón a proposta é que ir hoxe a noite, máis o sábado, mañán, a Castrelos, ali na Finca da Marquesa. Hai cine ao aire libre. Non se fai no auditorio, non dos concertos do verán, sino que se fai no pazo, ali contra a pantalla, contra a parede do pazo. Penso, o ano pasado fixeron ali na entrada, aunque eu creo que mellore detrás, onde ten esta barandilla, ¿no?, de da Casa de Concepción Arenal. Bien, Ose Benres, peli de animación feita hai 2 anos, 2024, para público familiar, Buffalo Kids. E mañán ás 10, unha comedia española, Odio o Verán. Por qué? Por qué? Mais días de é un fin de semana deportivo tamén. Por qué? Porque hai esgrima antiga, que xa vos dixen antes, en Redondela, mañá todo o día, dende as 10 da mañán hasta a tardiña, no pabillón a Marisma. Veñen esta vez, veñen xente do estranxeiro, máis alá do Padornelo, bastante máis para dos Pirineos, xente de Italia, de Ucrania e máis de Rusia. E nada, pois a espada luchan como antiguamente. Por aí sempre falamos con Carlos Espuch de que nos conta que se tuvo que cortar o pelo largo que tiña, porque Carlos Espuch é o investigador que está aquí no Cunqueiro, co que falamos de nanocosas e de cerebro e de neurociencia, ¿no? Pero aparte, que fixo, por cierto, unha charla, xa me enrollo eu agora mesmo, unha charla sobre os reflejos que un ten cando practica este deporte, a esgrima, e o cerebro, que recursos ten que utilizar cando está alerta, ¿no? Bueno, pues hai espada medieval, escudo broquel, espada larga, a dúas manos, en fin, todo día para mirar esgrima, que se suda moito porque levan uns trases moi pesados. Bien, que máis hai? Día da bici. É o domingo, se andades polo centro, van a medio bloquear o carril bici os biciclistas que van a pasear por ali, para dente, para atrás, porque circular dende as 12 da mañán, pois dende a Plaza do Rei hasta as Camelias, chegando ás Travesas e de volta. Nada, día da bici. Que máis? Ah, mira, non sei se é deportivo, pero bueno, se suda bastante no baile Lindy Hop. Se vos gusta o swing, hai unha clase aberta hoxe na Praza do Pobo Galego ás 7 da tarde. E despois ali probades. Creo que van a facer unha coreo dunha peli moi, dun trociño onde se baila swing, nunha peli moi chula. E isto en cuanto aos planes deportivos. Hai máis, Se consideran planes deportivos as andainas. É unha andaina moi chula que propoñen para conocer os curros por aquí pola contorna. Son as visitas guiadas para coñecer os curros de Gondomar. Chamades o Concello de Gondomar, que vos poñan coa oficina de turismo para incluirvos na visita, por exemplo, se vos interesa, deste domingo, o curro de Morgadáns. Salen ás 10 da mañán, máis ou menos. E logo o seguinte domingo será o de San Cibrán, e logo xa en julio o curro do Galiñeiro. Moi ben, e vos contan a historia do curro, paseades por ali polo monte. Ás 10 da mañán ainda non fai calor este domingo. E hai outra andaina, xa que estamos aquí polo San Xoán. Tendes que subir ata Sala Rebullón, non ata o Ponte Pedriñas, chamo Ponte Pedriñas. Ata o Centro Cultural As Pedriñas, aí en Tameiga, o pasar Viveiros a Doa. O domingo van a facer unha andaina, unha caminata pola parroquia de Tameiga para identificar e recoñecer as ervas de San Xoán. Van a estar acompañados por unha guía. 2 horas e media polo monte para encontrar as ervas, madre mía. bueno, como le va a desguía, pues entonces pues va a contar máis cousas das propiedades medicinais. A quedada é pola mañán, ás 10. Pero tendes que reservar, bueno, pues porque hai unhas plazas limitadas e teñen prioridade as persoas comuneiras, vale? As 7 herbas do San Xoán, o feito está incluída aí polo medio. E que máis, xa que estamos por aí por Tameiga e polo Ponte Pedriñas, teñen unha cousa moi chula este fin de semana que se titula así: Primeiro Mercadillo Tameiga en Flor, programación para o sábado. E o sábado, sí, ¿no? Ostra, todo o día, desde as 12 da mañán, que van a elaborar queso fresco. Logo hai música por aí, envasados e aproveitamento da horta, o sea, todo meter a... Mira que programa o apropiado de ayer, podíamoslo facer o sábado aí en Tameiga. Fermentados para horta, vai a estar xente experta, que sabe destas cousas para guiar. Tamén van, hai unha charla sobre como cultivar as sementes e aproveitalas. E o concerto na sesión Bermúe de Antón Que. Buscade nas redes de... Porque ten uns carteles onde se explica moito máis todo. Nas redes de Sala Rebullón ou Comunidade de Montes de Tameiga. Onde hai mercadillo tamén con un montón de artesanos, de algunhas cousas de segunda man, outras recién sacadas do forno. Na Festa da Alegría, no Calvario, esta fin de semana, un montón de música, paseades pola peatonal do Calvario, conocedes o Calvario, nada, gozades da tarde ali, ou do día. Tamén hai un festival de música no o Son da Industria, na Plaza da Industria. E que máis hai? Ah, mira, cine, antes non falei do cine ao aire libre, pero hai unha proposta de cine moi chula, se vos gusta o mar, que para mañá sábado ás 6 da tarde hai cines, hai documentales sobre o mar relacionados un pouco co surf, co kitesurf, co medio ambiente, coa vida mariña, e isto é no Cine Yelmo, que é o que queda no centro comercial da Travesía. No Yelmo, oi, agora estou un pouco liado, o Yelmo creo que é o da Travesía, non? Déjame mirar. Ah, no, é o de Vialia. Tiña un Vialia? Ah, pois sí, pois é o de Vialia. Ah, no, tamén hai na Travesía. Ui, pois serán ambos, entón. Serán ambos. Vale, que máis? Ah, teatro. Hai algo de teatro tamén. Imaxinatea fai o festival de verán para os mozos da escola, para exhibir as obras dos mozos da escola. Onte e hoxe, de 5 a 9 da noite, 5 grupos, e no auditorio de Teis. E no auditorio de Teis o sábado tamén, pues a Barafunda vai a estrear aí espectáculo clown, comedia familiar, ás 8 da tarde. Ai, pois hai un montón de concertos pola cidade, en salas, buscade en amovida.gal, por exemplo, que atopades aí os horarios, que hai 50.000 concertos. Pero nos donde nos vamos a deter agora xa na parte da parroquia. Por que? Porque o concerto é hoxe en Freixo, que están os Monolius. Veñen os Monolius para amenizar que as festas de San Xoán de Freixo comezan hoxe aí arriba e terminan cando? Ostra, o miércoles. Madre mía, miércoles que festivo. Recordo algunha vez que vais ou alguén ata aquí a decir o día 5 estás ali que pides un vermú casi sin voz. Moi bien, pois hoxe, a partir das 10:30 da noite, Troula, Monoulius, Ce Orquesta Fantasma e a Disco Móvil Euforia. E mañá sábado, tamén pola tardiña, a 7:30 da tarde, pois para os máis cativos, a ver, Brais das Hortas, que é a banda infantil que trae Brais das Hortas. O sea, é o grupo infantil para ele. E despois pola noite, a Verbena, Trío Arena e Grupo América. Oh, Grupo América, carai. E despois, carai. Bueno, e o domingo está pola mañá ás 11:30 facendo pasarrúas a Unión Musical de Valladares, ás 12 hai misa con procesión. Despois hai unha cousa moi chula, despois da procesión, que é a foto veciñal, pero a ver, queredes me dicir, nosotros moitos en Freixo, pero onde vos vades a colocar para entrar todos na foto? Desde onde se tira esa foto? Bueno, está ben esta cousa, porque logo, de ano en ano, pues, si falta alguén, si se acopla alguén, si este está con aquel, o que son as festas veciñais, ¿no? Este xuntouse, esto separouse, mira como está aquel. E despois, nada, dá o concerto a banda, e pola noite a verbena empezas 10:30 PM co trío Tic Tac. Para o lunes e para o martes e para o miércoles, xa vos lo contamos a semana que ven, cando volva. Ai, no, para o lunes xa vos lo contamos, que o lunes temos resumen. Ás 10:30 AM, perdón, ás 10:30 PM, o lunes, verbena, Orquesta Los Players. Xa está, mira que ven. O sea, bailan de noite ali no Freixo. E na casa. Os plans da casa, os teño por aquí. Na casa, hoxe por aquí polo Centro Cultural, no pabillón, a partir das 8:00 PM, o Festival de Fin de Curso de Patinase, exhibición de todos os rapaciños que aprenden a patinar, e do grupo de meus maiores de show. E o domingo, pola mañán, a Asamblea de Montes, a partir das 10:30, Asamblea Ordinaria que fai todos os anos. E despois, pola tarde, a partir das 7:00 PM, entón, bailes de salón, baile contemporáneo, as sereas, tai chi, xadrez, e algo máis, sí, tamén algo máis. Se escoitades o ruxir das motos, é porque hai xuntanza motera o sábado. Parece que vai haber 500 aficionados na ruta que vai a recorrer 42 kilómetros polas carreteras de Vigo. Salen sábado ás 5:30 dos arredores da igrexa, do camiño da carretera do Regueiro, e van logo subindo ata o Zondal, logo veñen por Beade, Bembrive, Moledo, Castrelos, e de volta para Valladares sobre as 8:00 PM, máis ou menos. Moi ben, pois... Ah, e despois teño unha cousa moi chula. Ostras, pois logo se enganchan aí cos de Freixo, co San Xoán. A medianoite, mañá sábado, en colaboración con Stop Accidentes, van a facer un percorrido con antorchas que vai dende o Torreiro de San Campio ata o Parque Forestal do Cepudo. E nada, despois van a dar unha charliña sobre os accidentes nas carreteras, e un minuto de silencio en recordo das víctimas en siniestros viarios. Muy ben, pois isto é todo o que hai por aquí. Isto é o noso experta de venres. Non me dá tempo a poñer os monóleos. Vou a poñer os monóleos. Madre mía, e os monóleos aí arriba como tocarán? En acústico estou pensando. Son super divertidos. Subida a Freixo, hombre. E o pasades moi ben.
1: Xa estamos aquí.
0: Volvemos lunes. Ya. Chao. No, lunes se resume. Lunes facemos un resperan. Vou a parar aquí momentos monolios. Lunes facemos o resumen ás 10. Coñemos o que hubo na prensa en relación a Valladares, o que pode ser interesante tamén a ter en conta que sucede en outras parroquias ou a nivel Galicia para Valladares. E despois escollemos as conversas que nos gustaron máis esta semana. E facemos a oriña e media así. Ahora sí, marchamos con los señores monolios.
1: Ya estamos aquí. Ya. Os putos jefes.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hoxe comenzamos con esta fenda, a primeira peza do quinto álbum de Garza, o proxecto de Adrián Charlín, que tanto escoitamos por aquí. O álbum vende sair co título de Xeodesia, e temos moito verán para seguir disfrutando dos seus paisaxes sonoros. E seguimos a escoita do segundo álbum de Jus, o grupo de Virxilio da Silva, onde tamén milita o tamén admirado San Campos. A continuación escoitaremos Despois do Final.

O venres pasado descubrí na cantina en Goián ao grupo Cantometrics, que eu non coñecía, e pareceume inspirador ese acercamento ao folk con moita creación musical. As escoitamos nesta Santa Uxía do seu segundo álbum chamado Efémeras.

A quen si coñecía en Cantometrix era unha das súas integrantes, Sandra Pérez Míguez, unha percusionista que admiro moito polas súas participacións nos grupos Mel, Mocho Gris e, por suposto, en Neboa, que veñen de sacar novo disco chamado Barco Fantasma e que xa comezamos a escoitar aquí. Hoxe continuamos con este guiño ao seu gran éxito do álbum anterior, nesta Coidar doutras colmeas.

E outro álbum que temos en desfrutar completo é Outras 13 cancións bonitas, de Germán Díaz de Benxamín Otero. Germán é, ademais, o xeneroso prestador da preciosa sintonía deste o voso programa favorito, que diría Trump. Bueno, e ademais das Outras 13 cancións bonitas, ten outras tres máis de regalo, entre elas esta evocadora versión de Azurro.

E agora viaxamos á música de varios meridianos mailonse, a ese Caribe que neste caso se xunta co House de Detroit, nesta Grie Muy Buen de David Walters, coa remix de Patchworks.

e volvemos con Julia Greenberg e a súa voz que parece unha clonación mesturada das grandes voces femininas do folk americano, de cando as mozas dali militaban e protestaban contra a guerra. Escoitamos Sometimes the Sea.

E agora imos con Anyone, do disco renacido de Joan Vassar, tamén coñecido como Joan as Police Woman, Real Life Evolution, a evolución do seu disco de fai 20 anos.

Ortiga e o productor Patata On Estéreo xuntos articulan unha canción que mantén os postulados esenciais de Ortiga, que basculan en torno ao merengue e a música latina máis festiva e acelerada, pero coa tradición urbana e electrónica das producións de Patata On Estéreo. Cara de Mentireira é un novo himno con merengue envenenado con Latin Club. E con isto rematamos ratiñas. Ata semana que ven.